0: БДД. Царски програм. Царски програм. Тема.
1: Trebame jano jadnu rece na sveša aluže nebe, veď si museli druge rece uknuš, je to lepše na Esperanto, luže ga prijedajú v veľa krajach, kak rec nastava. Při gažbe mjaze Národnego dňa Esperanto 26. julia svišeša nento uščevanje ku te teme, autor jo Sebastian Elikovski-Winkler.